0: που μου σε λαφάκι. Α.
1: Ενώ που έχουν και βίλα, ο Ιγης, ο Ιγης, πρέπει να βάλει και βίλα.
0: Ει.
1: Για να λέμε, πόρε, να κούπε να λέει, έμα, σύγκα λένα.
0: Λέα, λένε τα πένα, γεια.
1: Είναι κάποια πένα.
0: Σόλε, α, λέει, φαίγα λένε, φαίγα λένε, φαίγα λένε, τα ματα, ματα, πέσε με ουάλου, λίγο τα ουσάγα, τα πένα. Α.
1: Μα λέει, στην έμα, να είδα, είμαι κοχωρή, ακάει, ο λέει, λέει, λεφόγου, λέει, α.
0: Ει.
1: Λέει κακό πιο αλλιάστο, μα λέει κακό κόλο.
0: Μμ, για να άλλα.
1: Λέει κακάμιο μήλο, έχει πάλι πιέ, εγώ πως είχαμε και το κόμμα.
0: Σόλι.
1: Μα λέει, αλλά είναι ούμα, λέει, θα είχα σπιά, αλλά λέει, και φάλε, για, αφού, αμα είδα, με λέει, μάκα, μάκα, κόλ. Όχι, μα φάλε, είχε μόνο κόλ.
0: Σόλι, τα άλλο φαέλη. Το αμάνα, για, τα πένα, α. Έφα πένα, αφού, είναι, με λένε, είναι φάλε, μάλλο, λέει, τέμιο, λέει, τα άλλο, Oka mo fale ieri uwa matua.
1: Wa salu mo kule si mele ke no le fale fule le me mbola um sar fale le kai mo kovore fale la le kai este le ka sanga po ni si fale ke ar fale na o le afule ol pati ki le ki ta boka.
0: Oh.
1: Le se me mo mo kole mo mo sale ye le fale malo.
0: Ya, ya.
1: Le se me mo lo fer ka la ngore fale na le na pau pa ka se mo le ka sanga.
0: Oh, sa ola.
1: Fala lá, galo que fala um longo com ela, o Lisamo.
0: Musalo,
1: ah,
0: oi, saola,
1: mano,
0: ia lá.
1: Eu, tô sem meia, acaba aí, foi manga, o cara que eu vinha, malia, a caica, macamaca, malcaí, que quilo, que está com o cu, ah,
0: nala, ia vá, fia, soli, tua mana, ia, soli,
1: mas morre, morre, morre, caco, com a cara, isabo,
0: ei, tele, me ai, ah, tele, me ai.
1: Pakai hut kapu ingai kaku ayam ini aku
0: minta. Tum nu memau yo, sauli leia.
1: Ya wah, oleh kiri ni kalau ya apa aku ini kok ni misi ni sepuluh sama sos kau ingat ya.
0: Hmm, sauli leik.
1: Ya, kalau misi hut pakai kayu mayangai alpalin dia mah ngai kangkai jamu.
0: Ya.
1: Kangkai yok ini.
0: Ya wah, vele wah ke ya usah safa fusi itu ya seleni nai temur tau sang. Ah.
1: Malah.
0: Ah, tau dia. Ya wam oleh si talafu ilah tau tainu falung wai wam matua ilah ini masih awan oleh fertil malu ma ma ma ah mata awal itu iya.
1: Baka awal rent.
0: Ii tak awal rent, sorry.
1: Wah bayar lepas ni ah kakukang.
0: Ya wah si si lala itu tau dia albele wah. Lepas itu langan oleh falung waktu le file waktu telefon. Ah, terminal file tau terlangan sounding alat tu lesa. Ma yo si hotel le tele hole atu pulanga le fakasa.
1: Amu kwa leo.
0: E amu tu alai mse ofi. Ta utia.
1: Ngangko I kula fale pole ngako I kengaka a.
0: E oe.
1: E angu ape mele nga kamu salomi a ilo nga faiku au hui.
0: E oe.
1: E mungu mau lang nga.
0: Mai mau, ya va ilma na iyo lona iya tula I mai lau to e fie fie. A. Nga ole li ya.
1: Au nga nga.
0: Hmm.
1: Ila ima ilo fain malo, fain malo.
0: Fain malo, e oe.
1: Ai leo masuko yo. Ya, lele la wa mangumi. Elu aku aku dah epa aku memberi mungil aku mengkongkol mahu aku yang masih alpha abasi.
0: Nala, leu matuale lo atua natangat ha.
1: Ia boleh, malu komplain, malu aku les komplain yang sahuan.
0: Hey,
1: hey, ya, wakai, amang iya aku kuila amang iya saya, iya, boleh, amang iya ni jadi si. Apa fresh pun ngam malu ni jadi.
0: Aya na, tonu asol. Ol mema tau tial na fam talanga na leu fa lele ele si manatu ma fa fa fu e luma fu e tuapo feo mai ah bo fe finga malo ye sol
1: ayo we
0: tau tial ile ya so ye ya ah
1: ya
0: so
1: ye ya fa kai de ni o ka ul mong ye mong ko fo ba ya so a ko ni ke a ku ngi de kim
0: ei Nah,